0: Proclaiming God's goodness, we're THWH Palau, Hope Radio, Angel 3. Listen online at hoperadio.net 24 hours a day.
1: Now, 主の前に出ていきます。神様を賛美していきましょう。